0: Türkiye'yi cayını radyo kayağını.
1: Etepşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovado Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овазы.
6: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
9: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
10: Όλη η Radio Glass Τουρκία.
11: Γιατί Radio Amuria Τουρκία.
12: Είναι αδελά Radio Suara Τουρκία.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: こちらは Turquía の声ラジオです。
16: Zboru wa glasot na Turquía.
3: Efirde Turquía Ovoz Radio.
17: İt Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.